Šors vas klavienas da uceleba has Atet kdeba siguarulit minden Ufas lopili geps da uchvebi marto Mo uchvebi uk

0: Unconscious Menu. Da gaagrile emociebis zedazenis akhali tsivilutit 12 martsvali. Chveni misamartia. Varketilis mesame mikrorayoni. Kupradzis 44. Da gvireke da dajavshne. 514-00-72-73. Restorani shemogevle. Sheni gulit adimaspinzeli.
1: Juba, tkveni imedi. Jubashi siakhlia. Gadmoceret Jubas aplikatsia. Isargeblet avtogadazitvebit. 2-30-00-00. Gamoizakhet servisi martivat. Andet tavi Jubas gamotsdilebas. Jubas filialebi aks tels regionshi. 2-30-00-00. Ikeipet moilkhinet da dareget Jubashi. Juba gisurvebt bednier gzavrobas. 2-30-00-00. Juba, tkuen samsakhurshi.